тут кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збираються тільки легенди рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слушайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

0: графію, фотографію і сучасні візуальні практики. Концерт ансамбля народної музики «Бесіда» пройде у Могильові 3 червня. Юбілейну програму «35 годів з вами» колектив представить на сцені обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи. У гэтый вечер чакають яркі нумары, наповнені щирими емоціями і душевною теплиньою. Концерт стане видатною можливістю відчути силу і прохожість народних мелодій, послухати знайомі і любимі пісні. Ёўнік, вадзянік і лясная гаспадыня. Беларускія казачныя персанажы чакаюць у Гродзенскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. Больш за 150 работ, створаных з дапамогай фарбаў, паперы, дрэва, бісеру, гліны, саломкі, лямцу, тэкстылю і бязмежнай фантазіі. Усё гэта на абласной выставе-конкурсе дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва, казкі і паданні майго краю. Ну, а пакуль усё, да сустрэчы.
1: Культ паход на радіо Сталіца.
2: Залатыя хіты на радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: Лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ближайшую годину присвятим песням, якія змяняли лёсы целых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радіо «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Делегация московского аэропорта Унукова наведала национальный аэропорт Минск для обмена опытом. Головная мета трехдневного визита российских коллег – развитие двухбокового сотрудничества и обмен передовым опытом. Баки обмерковали стандарты обслуживания пассажиров, технологии надгляду, лишбовизацию опрацовки багажу и интеграцию сучасных IT-сервисов для подорожников. Державная инспекция узмацнила контроль на выходных. Повышенная увага профилактицы дорожно-транспортных здарений, поведомили в пресс-службе Министерства внутренних справ. Под особливым контролем велосипедисты и корыстальники сродков персональной мобильности. Нарадами спецподразделения «Страла» организованы рейдовые мероприемства на небеспечных участках дорог. Водителей так само закликают строго выконывать худкостные обмежевания, правила обгону и проезду пешеходных переходов. Белоруска Яна Максимова перемогла на этапе Кубка Азии по триатлоне, який прошел у Китая, поведомили у пресс-службе Минспорту. Наша спортсменка показала лепший выник у спринте, який включал заплыв на 750 метров, велогонку на 21 километр и забег на 5 километров. Максимова переодолела дистанцию за 1 годину, 1 хвилину и 7 секунд. Усяго на споборництвах выступали 36 спортсменок с 17 краин. Министерство финансов США планує друкувати банкноти номіналом $250 з портретом Дональда Трампа, повідомляє Newsbyte со посилкою на американські СМІ. По словах міністра фінансів Скотта Бессента, єсть два потребування до банкноти. На американській валюті не може бути розміщений живий чоловік, а так само повинен бути надпис «На Бога сподіваємося». Тепер розглядається законопроєкт, який повинен відмінити перше потребування, каб живий чоловік мог бути розміщений на новим грошовим знаку. У Мінську зараз каля 10 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Уночі і днем у многих районах пройдуть короткочасові дожди, місцями махчими навальниці. Вітер ночі слабий, днем умірений. Температура повітря ночі плюс 4-10, по повднювому заході до плюс 12, днем від плюс 14 до плюс 22 по Брестській області. У обласних центрах завтра у день чекається. У Гомелі і Могилі плюс 15-17, у Витебску 16-18, у Гродні 18-20, у Бресті 20-22. У столиці уночі плюс 7-9, у день плюс 14-16, в облачно з проясненнями невеликий короткочасовий дощ.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка.